0: نرنکی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بطولفشاں کا پرخلوص آداب. سامعین, وعدے کے مطابق نرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم سجائے ہم حاضر ہیں. بزم کے آغاز پر پیش ہے حرف تابندہ, تحریر و پیشکش ہے مشکور احمد کی.
1: سچ کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی, سچ کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی, جھوٹ کی چمک تو پل بھر میں بکھر جاتی ہے. سامعین, زندگی کے اس ہنگامہ خیز سفر میں جہاں ہر طرف شور ہے, دعوے ہیں اور مقابلہ ہے, وہیں ایک خاموش مگر نہایت مضبوط قوت بھی موجود ہے, اور وہ ہے سچائی. سچائی ایک ایسا لفظ جو سننے میں سادہ لگتا ہے, مگر اس پر قائم رہنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں. یہ صرف زبان سے ادا ہونے والا لفظ نہیں, بلکہ ایک عزم ہے, ایک کردار ہے, ایک پہچان ہے. ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں بارہا ایسے مواقع سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں سچ اور جھوٹ کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے. کبھی یہ انتخاب آسان ہوتا ہے اور کبھی اتنا مشکل کہ انسان اپنے ہی اندر الجھ کر رہ جاتا ہے. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ ہمیں وقتی مشکل سے بچا لے گا, ہماری عزت بچ جائے گی یا ہم کسی نقصان سے محفوظ رہیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسا سہارا ہے جو وقتی تو ہوتا ہے مگر کمزور ہوتا ہے. یہ سہارا جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہی جلد ٹوٹ جاتا ہے. اس کے برعکس سچائی شروع میں شاید مشکل لگے, مگر یہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط اور مطمئن بنا دیتی ہے. سچائی کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ یہ انسان کو اندر سے سکون عطا کرتی ہے. ایک سچا انسان رات کو سکون سے سوتا ہے کیونکہ اس کے دل پر کسی بوجھ کا سایہ نہیں ہوتا, جبکہ جھوٹ بولنے والا انسان چاہے باہر سے کتنا ہی مطمئن کیوں نہ نظر آئے, اندر ہی اندر ایک خوف, ایک بے چینی اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سچائی سکون دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی. سامعین, تاریخ کے اوراق اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ جن لوگوں نے سچائی کا دامن تھاما انہوں نے مشکلات ضرور برداشت کیں, لیکن آخرکار

سامعین، ربیس کے عالمی دین کے موقع پر ریڈیو کے توسط سے آج ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے محلوں، گلیوں اور شہروں میں آوارہ جانوروں پر تشدد کرنے کے بجائے ان کی حفاظت کے اقدامات کریں گے۔ میونسپل کارپوریشن اور دیگر مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ کتوں کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے اور ربیس جیسے موذی مرض کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ جب معاشرے کا ہر فرد، چاہے وہ بچہ ہو، جوان یا بزرگ، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، تبھی ہم ایک صحت مند اور محفوظ معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔

سامعین، گیت سریلے گاتے جا میں ہم ربیز کے عالم دین پر بات کر رہے تھے۔ جیسا کہ شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج معلومات تک رسائی کا عالمی دن بھی منایا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ دنیا بھر میں ہر سال 28 ستمبر کو معلومات تک رسائی کا عالمی دن یعنی انٹرنیشنل ڈے فار یونیورسل ایکسس ٹو انفارمیشن منایا جاتا ہے۔

سامعین گیت سریلے گاتے جا آپ سماعت کر رہے ہیں. معلومات تک رسائی محض ایک قانونی حق نہیں ہے بلکہ انسانی ترقی، سماجی انصاف اور آزادی اظہار رائے کا بنیادی حصہ ہے. موجودہ ڈیجیٹل دور کا تقاضا ہے کہ حکومتیں پیشگی معلومات کی فراہمی کے نظام کو مزید فعال بنائیں اور ڈیجیٹل گورننس کو فروغ دیں تاکہ شہریوں کو فوری طور پر درست معلومات دستیاب ہو سکے. معلومات تک رسائی کا عالمی دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک باخبر، تعلیم یافتہ اور بیدار معاشرہ ہی ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راہ پر گامزن کر سکتا ہے.

سامعین، جناب ندیم اختر زیدی سے آپ پیام شب سن رہے تھے۔ بزم کے اختتام پر ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریے، تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے سے گریز کریے، اور ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی کے درمیان پھیلنے والی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے اقدامات بھی کرتے رہیے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار میں پانی پینا انتہائی ضروری ہے، باہر کے کھانوں سے گریز کیا جانا چاہیے۔ موسم کی تبدیلیاں اکثر کئی بیماریوں کو دعوت دیتی ہیں، ان موسمی بیماریوں سے بچنے اور موسموں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ تو سامعین، آج کے بزم نیرنگ میں بس اتنا ہی۔ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتول افشاں کو دیجیے گا اجازت، انہیں میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ شب بخیر، جے ہند۔

0: And before we take a look at the top story, there's this important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Manoj.
1: آئیے اب شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ, لیکن پہلے خبروں سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں گڑگاؤں. ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں منیش. منیش جی, سواگت آپ کا, سوال پوچھئے.
2: نمسکار سر, اور مارکیٹ منترا ٹیم کا بہت بہت دھنیواد. آپ لوگ بہت ہی گرما پوروک اور بہت ہی گمبھیرتا سے آپ یہ پروگرام چلاتے ہیں, اور کسی بھی سستی یا کسی نان سیریس نیوز سے آپ لوگ بچتے ہیں, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد. میرا سوال سر یہ ہے کہ جیسے میں ایم ایف میں ایکسپوزر ہے میرا میوچل فنڈس میں, جس میں لارج کیپ, مڈ کیپ, اسمال کیپ, فلیکسی کیپ اور تھوڑا سا ڈیٹ فنڈس میں بھی ہے. ابھی کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ایس آئی پی روک دوں, کیونکہ مارکیٹ ٹھیک ہونے کا نام بالکل نہیں لے رہی ہے. حالانکہ میرا ماننا یہ تھا کہ جب مارکیٹ گری ہوتی ہے ایس آئی پی میں تبھی